0: إذن على التو سننتقل الآن إلى مين فينا ما بيحلم يتخلص من الشعر الزائد بطريقة سهلة ومريحة ومن دون ما يضطر كل مرة يحجز موعد في عيادات إزالة الشعر. اليوم جايبينكم خبر حلو بالذات لكل اللي بيحبوا يهتموا بحالهم بمظهرهم. اتعرفوا على آيسموت، طبعا جهاز إزالة الشعر المنزلي من شركة بيكيور ليزر، وبنحكي عن تطوير ياباني وصل لإسرائيل بعد ما انبعت منه بحسب الشركة مئات آلاف الأجهزة في اليابان. والفكرة ببساطة كأنك جبت عيادة صغيرة لإزالة الشعر لعندك على البيت. الجهاز بدمج تكنولوجيا يدمج تكنولوجيا التبريد اللي بتساعد على تهدئة البشرة وتخفيف الإحساس بعدم الراحة خلال استخدامه. كمان في مستشعر للون ولون البشرة، يعني راحة خصوصية سهولة استخدام من دون الحاجة لمواعيد متكررة في العيادة. الآن المفاجأة الكبرى يا جماعة، جهاز آيسموت بسعر 999 شيكل فقط. بدكم تعرفوا أكثر عن الجهاز وكيف بيشتغل ولمين مناسب، اتصلوا الآن على نجمي 3414 نجمي 3414، وزي ما بيقولوا قولوا باي للشعر الزائد، وهاي طبعا لآيسموت. حاليا معنا ناتالي طبعا من هيلة موكيد أريكا. بوكرتوف ناتالي.
1: طيب ما نشمع.
0: إيه كيف شاءتي تانو يوم هيوم براديو الشمس ناتالي.
1: ناتالي
0: يا في مود. بون ندخل عم هيك روت كتارا ما زي بيت مخشير آيسموت. إيه التكنولوجيا هي بانيت شيلو أوفيدت وما هي ترونات شيلو بهجفة على مخشيرين آخرين لها سرات سعر بيتيت.
1: أنا أصبر. قدم كل آيسموت مخشير مأفقني لسرات سعر وبمت لكل המשפחה ומבית ביקור לייזר. מדובר בפיתוח יפני שיגיע לישראל. אנחנו החברה היחידה לייבא אותו ולשווק אותו כאן בארץ.
0: כן.
1: מאות אלפי מכשירים כבר נמכרו ביפן, יש לציין. זו קליניקה קטנה להסרת שיער אצלכם בבית.
0: יפה.
1: נשים, גברים כאחד. המכשיר משלב טכנולוגיית קירור, מרגיע את האור, ובעצם גורם לכך שבאמת הטיפול יהיה נעים, שלא נרגיש שאנחנו בעצם עושים הסרת שיער, מה שבעבר סבלנו מכאבים.
0: זאת השאלה ככה, כן. אחד הדברים נטלי המעניינים במכשיר הוא טכנולוגיית הקירור, נכון? איך בדיוק
1: נכון.
0: זה עובד?
1: ו... יש לו מערכת קירור כפולה, הוא פולט פשוט קור בזמן הטיפול.
0: וואו, יפה.
1: כן?
0: יפה.
1: יש מכשירים בשוק שפולטים חום, זה פולט קור. מה שמייחד את המכשיר להסרת שיער אייסמוד מבית ביקור לייזר, זה בעצם העוצמה שלו ברמת הטיפול.
0: כן.
1: הוא מגיע לעוצמה 9.
0: וואו.
1: העוצמה נגבעת לפי גוון האור של המטופל, זה מכשיר חכם. יש לו חיישן שמזהה את הגוון, ולפי זה הוא מחליט איזו עוצמה לטפל. בין אם הוא שזוף, אז הוא יתאים לעוצמה נמוכה,

0: אם הוא בהיר יותר בגוף, אז העוצמה תהיה גבוהה יותר. יש לציין שהתוצאות מגיעות מהר מאוד כבר בחודש הראשון לטיפולים, זה טיפול מהיר, טיפול של אחת לשבוע בחודש הראשון, יש הדרכה, יש מוקד, יש יועצים.
1: יפה.
0: זה פשוט מכשיר שהוא
1: מטורף. הוא מהמם, מטורף.
0: הוא עשה ממש מהפכה בשוק הסרת שיער.
1: וזה מה שהנה הבנתי, כאילו במכשיר הזה יש חיישן חכם לזיהוי גוון העור.
0: אז, נכון מאוד.
1: ואיך הוא תורם לפתיחות הטיפול? האם המכשיר הזה מתאים לכל גווני העור? זאת השאלה.
0: הוא מתאים לכל גווני העור, פרט לגוון עור שהוא כהה במיוחד, שלזה כן. יש לנו פתרון אחר עם מכשיר אחר, אז לכן חצוי גם להתקשר לכוכבית 3414, קווים פתוחים, יש מוקד יועצים, אפשר להתייעץ למי שיש גוון עור שהוא כהה במיוחד ויוצא דופן.
1: כן.
0: ובלי קשר לזה חשוב לומר שבמכשיר אייסמוד יש כמה טכנולוגיות טיפול, שזה גם הסרת שיער, יש לו גם תחנת עגינה, הוא מנקה את עצמו, הוא מחטא את עצמו אחרי כל טיפול, בין אדם לאדם, יש לו מערכת שמטפלת גם בסקינקר, בעברת האור, היא מגינה ממש על הגוף שלנו ועל אור הפנים שלנו.
1: יפה, עכשיו הרבה אנשים...
0: ולכן באמת כן. זה
1: טירוף. וגם הרבה אנשים חושבים שהסרת שיער היא בעיקר לנשים, אבל חבר שלי אמר לי, דורד...
0: אמרתי, נשים, גברים,
1: וגברים, כאחד. זאת השאלה, כן, כאחד.
0: נכון מאוד.
1: עכשיו, נטלי, השאלה שהכי מעניינת את המאזינים שלי היום, אתם מציעים את המכשיר ב-999 שקלים בלבד, מה כולל
0: נכון,
1: המבצע? האם יש אחריות?
0: במבצע מטורף.
1: כן.
0: אני חייבת לבוא ולהגיד שזה מכשיר מאוד יוקרתי.
1: כן.
0: העלות שלו היא קרוב ל-2,280 שקלים בדרך כלל.
1: וואו.
0: היום, רק למאזיני רדיו שם, מי שמחייג לכוכבית 3414,
1: כן.
0: מקבל את המכשיר ב-999 שקלים.
1: וואו.
0: רק להיום ורק למאזיני רדיו שם. העשרה הראשונים שמתקשרים נהנים מהרחבת אחריות ללא תוספת לשלום.
1: חברים.
0: אז כל מי שמתקשר כרגע לכוכבית 3414, העשרה הראשונים מקבלים גם הרחבת אחריות ללא תוספת לשלום, וגם מקבלים את המכשיר רק ב-999 שקלים בלבד.
1: איזה כיף לשמוע דברים כאלו למאזינים שלי, במיוחד ליום הזה, 999 שקלים בלבד. איזה כיף לשמוע את זה. אז תמתינו ליד הקו, אם יתקשרו המון, יתקשרו המון. אוקיי, נטלי?
0: בסדר גמור,
1: יופי,
0: תודה רבה.
1: וגם לך, יום טוב ונעים.
0: להתראות,
1: ביי ביי. שוקרן לי, נטלי. כמה استمعتم طبعا تحية خاصة جدا للجميع. رح نروح على فاصل إعلاني بعد الفاصل. شكرا إيهاب, شكرا أيضا بديع, وتحية لزميلة أسيل كبهة. نحن صرنا ننتقل إلى الساعة القادمة, ولكن في اثنين فازوا من عند أبو الورد. مين ومين؟ إياد من سخنين أخذ التوستر, ومحمد من باقة أخذ ماكينة الكريب. مبروك لإلكو, والأسماء راح تروح عند أبو الورد. الكل روح عند أبو الورد في علامة حشمال في كل نوع في نحف. هناك كمان الأخت مرجان تستناكو مع أروع الأسعار. فاصل إعلاني, نواصل بعدها مباشرة مع كل الحب. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية.
2: فقط يوم الأحد الكبير في محسنية حشمال الناصرة, تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسنية حشمال, من صف كل المحل وكل شيء لازم ينباع, وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسنية حشمال الناصرة.
3: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل, شنيتسولنيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل, بيتزا شلوشت هاوفيم 320 جرام ب10 شيكل, وبوظة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة, الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا.
5: فطور غني ومتنوع وبيفتح النفس. وجبات غدا أو عشاء مع تشكيل واسعة من الوجبات والأطباق. أراجيل فاخري على أنواعها, تحليات ومشروبات رائعة. عبر الويز, مطعم وكافي كارما, مجد كروم, الشارع الرئيسي.
6: سيل غير شكل في محسنة تيورا, 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح, 40% تخفيض الآن في محسنة تيورا. خاضع لنظام الحملة.
7: الشمس دائما.
8: دخلي قولي لي, كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
9: والله علم علمك.
8: طيب قديش احنا البشر بنسالك اواعي بالسنه؟
9: شو بعرفني, علم علمك.
8: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
9: سؤال حلو, والله علم علمك.
8: هي كل شيء علم علمك, علم علمك, فيش عندك جواب لاي شيء.
9: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك, برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 للـ8 معي ابتهال حسن.
8: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
9: علم علمك.

0: مستمعينا مستمعاتنا أهلا وسهلا بكم. هذه الساعة مخصصة لقضية الانتخابات القادمة التي تعرف كمصيرية. طبعا في هذه الساعة سنحاول الاستماع إلى عدة وجهات نظر من داخل السياسة الخاصة بالأحزاب بالمجتمع العربي، ولكن أيضا من خارج هذه الأحزاب. سنكون بمقابلة مع رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان، أيضا مع المرشحات في الأحزاب العربية الدكتورة مها كركبي صباح، وأيضا أخت إيمان ياسين خطيب، وسنكون مع الباحث تال ألوفيتش المختص في قضايا تاريخ الكنيست والسياسة الانتخابية الإسرائيلية والمحاضر للعلوم السياسية. ولكن طبعا من حسن حظي لن أكون وحيدة في هذا الحوار، لدي ضيفي في الاستوديو ومحاور مرافق معي، يعني اللي بيستمر معنا من الساعة السابقة، المحامي وطالب الدكتوراه في العلوم السياسية الأخ إبراهيم هندي. إذن مستمعينا مستمعاتنا، نبدأ هذه الساعة في انتخابيات. أولا هيك لو دبدأ معك بالسؤال، أو بداية خلينا نقول نحط الخارطة الرقمية تبعت آخر الاستطلاعات، ما يحدث من وجهة نظرك، هل هناك يعني خلينا نقول انتقالات احتكاكات بقضية الكتل، تغييرات معينة بالأعداد، مين ممكن يشكل الحكومة؟ يعني آخر فترة نشعر أنه التغيير ممكن يكون بمقعد أو مقعدين، أو إذا واحد ما رأش نسبة الحسم فجأة تتغير جميع المعطيات. فما رأيك الآن خلينا نقول بالنقطة الحالية، نفتيش لما بعد ذلك.
1: خلينا نبدأ من أهم إشي مقبولة، كل ما العرب صوتنا بنسب أعلى بيكون شبه مستحيل لليمين نتنياهو يشكل حكومة. بس اللي حكيتي صح، في انزياح شوي صغيرة، فإنه نتنياهو بقوى مقعد بقل مقعد. اللي لفت نظري بآخر أكم من يوم هو كل قصة يوسف حداد.
0: نعم،
1: قصة يوسف حداد بتضعفه لدرجة إني بتخليه هو وفينتر الحزب تبعه عم خي إسرائيل،
0: حزب يوسف حداد
1: ينزل تحت نسبة الحسم. وإذا هو بنزل تحت نسبة الحسم اليمين بيخسر كمان 3-4 مقاعد. آخر استطلاع رأيي إذا مش غلطان امبارح شفته لقناة 13 إذا مش غلطان، بيعطي الأحزاب العربية 15 مقعد. 15 مقعد للأحزاب العربية، إحنا بنتراوح 12 13 14 شيء من هالنوع يعني. 15 مقعد للأحزاب العربية مع حاليا كتلة التغيير خلينا نسميها اللي بدهم يجيبوا 50 51،
0: نعم،
1: شيء من هالنوع. فأنت عم تقول إنه يعني المعارضة اللي هي حاليا معارضة لنتنياهو في عندها 65 مقعد.
0: نعم.
1: السؤال اللي بضل، هل رح يكون في إمكانية لأيزنكوت، لأنه حاليا هو اللي عم بيقود هاي الكتلة، إنه يشكل حكومة مع أحزاب عربية؟
0: نعم. سننتقل الآن لهذه المقابلة الأولى في برنامج انتخابيات أو في ساعة انتخابيات مع مرشح أو رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان. يائير أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
0: بنقدر نعمل المحادثة بالعربي ولا بس فيديو بالتيك توك بنعمل بالعربي؟ نعبر لعبريت. سألتي ما نحن يخلين لنا هاي لتسخة زو بعربيت كفي شأتا مماش كيلو بسرطونيم أخرونيم شلخة
2: خوني. הלוואי שהיה לי יותר זמן לתרגל ערבית, אבל נעשה את זה בעברית.
0: אולי בעתיד. אז כן, אנחנו רואים עכשיו, יש לכם קמפיין בערבית, כולו קרבו מוקדש לנושא של הפשיעה, וזה כמעט טריוויאלי. אז מה לגבי שאר הנושאים בחברה הערבית? ובכלל כל השעה הזו שלנו ביום הזה היא מוקדשת כדי לבדוק מצעי הבחירות של כלל המפלגות שמדברות לרחוב הערבי. ואנחנו מדברים גם איתך. כאילו, קודם כל בפשיעה, מה אתם יכולים להביא אחרת? וחייבים לשאול אותך על שאר הנושאים, כי המצוקה של החברה הערבית לא מורכבת רק מפשיעה.
2: בהחלט, אני חושב שהדבר הראשון, וזה בעצם העיקרון המכונן והעיקרון הכי חשוב, זה שוויון. אין דמוקרטיה בלי שוויון אזרחי מלא. אין דמוקרטיה בלי שוויון הזדמנויות לכל ילדה וילד. ואנחנו מפלגת שוויון, ואנחנו בעד שכל ילד וילדה ערבים בישראל יזכו לחינוך ראוי ולביטחון מלא ברחוב ולביטחון מלא בבית. ויוכלו באמת לממש את עצמם ואת כישוריהם ואת כישרונותיהם באופן מקסימלי. אז זה קודם כל העיקרון המכונן. עכשיו, מעבר לנושא הזה, אז
0: כמובן... איך אפשר למצוא שוויון, שוויון בעניין של תכנון ובנייה, הדבר הזה שמהווה היום, נניח, את האסון, את הדאגה, החרדה של כל ערבי, מה יקרה לנו מבחינת שטח או מקום מגורים? כאילו, מה אתם, איך השוויון שמה?
2: הנושא הזה הוא... בעיקרון הוא פשוט, היישום הוא קשה, אבל העיקרון הוא פשוט. לא יכול להיות שהיום רק ל-12 רשויות מתוך 70 רשויות ערביות יש תוכניות מתאר בתוקף. לא יכול להיות. צריך שלכל רשות ערבית תהיה תוכנית מתאר בתוקף, בדיוק כמו שיש לכל רשות יהודית. חייבים להסדיר את העניין הזה. בפרק זמן שבו תהיה הסדרה, צריך להקפיא את יישום חוק קמיניץ, ולאפשר לאנשים לבנות כחוק. לא יכול להיות

0: כך, אנחנו נציל את מדינת ישראל, זה אפילו נעשה את זה בהפרש ניכר, הרבה יותר קולות ממה שיהיה לקואליציה הנוכחית.
1: אתה רואה מצב
0: אפשר
1: ש...
0: אפשר לעשות את זה וצריך לעשות.
1: אתה רואה מצב שבסוף לא תוקם ממשלה, כי לא גוש השינוי נקרא לו, לא ירצה להקים ממשלה עם רעם, כי רעם מצהירה שהיא רוצה להיות זה, ושתי אופציות, או שתוקם ממשלת אחדות לאומית, או שנלך לבחירות נוספות. אתה רואה מצב כזה?
0: אני חושב שמי שמערהר שזה מצב אפשרי, זו טעות חמורה. טעות חמורה. אסור ללכת לעוד מערכת בחירות. אסור לא להקים ממשלה, אם זה מתאפשר. מה שצריך לוודא שבממשלה הבאה לא יהיו הכהניסטים, ולא יהיו המושחתים, ולא יהיו אלה שבוזזים את הקופה הציבורית. לא החרדים, לא הכהניסטים, ולא הליכוד יכולים להציל את מדינת ישראל, ומי שרוצה לקדם שוויון, מי שרוצה לקדם דמוקרטיה, מי שרוצה לקבל ממשלה שדואגת ורואה כל אזרח ואזרח באופן שוויוני, צריך לוודא שמוקמת ממשלה בכל דרך. אסור לוותר בעניין הזה, ומבחינתי, חוץ מניצחון, אין שום אפשרות.
1: אתה היחידי אולי שהצרת שאתה, אין לך בעיה לשבת עם רעם. אתה עומד מאחורי הצרה הזאת?
0: בוודאי שאני עומד מאחורי הצרה הזאת. אני רוצה להגיד לך יותר מזה. ישבנו עם רעם, אני מכיר היטב את מנסור עבאס, זו הייתה שותפות טובה. מה הבעיה להגיד את הדבר הזה? אפשר להגיד את זה.
1: זו שאלה מופנית לאיזנקוט.
0: אז צריך להגיד את זה, ואני אומר פה בצורה ברורה, אני אנסה לשכנע את כל השותפים העתידיים שלי, שזה מה שנכון לעשות. אסור ללכת לעוד מערכת בחירות, ובוודאי ובוודאי אסור להקים קואליציה, שבה מי ממפלגות הקואליציה הנוכחית תהיה חברה.
2: יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, אנחנו מודים לך על השיחה הזו. בטח יהיה לנו עוד הרבה שיחות עד הבחירות.
0: תודה לכם ובהצלחה לכולנו, ולצאת לקלפיות, זה הכי חשוב.
2: תודה, ביס. اذا نعود الى موضوعنا وطبعا يمكن احنا موجودين هنا بالسؤال حول البرامج الانتخابيه وعلشان هيك نحاول التركيز لانه الكل ينسى قضيه القضايا التي يتم تركيب منها يعني ايديولوجيه او طروحات الاحزاب على ماذا تريد ان يعني بشكل عام الاحزاب تتعامل مع هاي القضيه على انها يعني تحصيل حاصل شيء بنكتبه على ورق ولكن الحياه بالاخر يعني تفعل ما تريد يعني انت موجود كمان ابراهيم بهاي النظره انه اليوم البرامج الاحزابيه عباره عن حبر على ورق مش مهم شو المهم الاشخاص المهم
1: هاي النظره اللي يعني باخر 20 سنه هذا كان عم بيصير انه في بالعبري بيقولوا له متساع في نظريه ايديولوجيه معينه للاحزاب حتى لجزء من الاحزاب اللي ولا حدا بيمشي عليها يعني انه بنظريه الليكود بالهاي بيقول انه هن بيدعموا حل الدولتين
2: انا بفكر انه اكثر ناس يعني بهذا المجال يعني انه احزابنا العربيه اكثر ناس مكتوب على البرامج الاحزاب شيء وبصير شيء يعني هو مع الاحزاب العربيه فبدي اشكركم كل الشكر مستمعينا الان في القسم الاول سننتقل لفاصل اعلان قصير ومن ثم نتابع انتخابيات في القسم الثاني ابقوا معنا
3: فقط يوم الأحد الكبير في محسني حشمال الناصرة تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال من صف كل المحل وكل شيء لازم ينباع وحتى 40% خصومات فقط يوم الأحد الكبير في محسني حشمال الناصرة
4: خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بيتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي لحقوا التنزيلات الكميات محدودة الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية والآن الفران بتبلش من 599 شيكل الغاز ببلش من 250 شيكل ماكينات القهوة بتبلش من 299 شيكل والدفايات موجودة بأحسن الأسعار وبكل الأحجام والأشكال وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة عبر الويز علامها كل نوع نحف بتشرفونا
5: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب10 شيكل بس هذا لشروط الحملة دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي

0: בהחלט הוא הזדמנות להשפעה, אין ספק, ככל שאתה מיעוט, בלי קשר למיעוט אתני ולאומי.
1: טל, ג'קי יצא, הוא ביקש ממני אפילו לסיים את השיחה, אבל אני חייבת. האם, ואני אשאל אותך בשיא הרצינות, כי בן אדם חרד, יהיה זכות הצפעה לאזרחים הערבים בבחירות הבאות?
0: אוי ואבוי לנו.
2: לא אלה.
0: אוי ואבוי לנו אם לא.
1: אני שואלת אותך בשיא החרדה.
0: אז אני חושב, אני שותף לחרדה הכללית, אבל אוי ואבוי אם לא, ואני לא חושב שאנחנו נדבר על אותה מדינה במידה כזאת. זאת לא איזושהי סיטואציה. קודם כל אנחנו רואים בסקרים השונים, שהחבר'ה לא מחזיקים רוב מוחלט, והם רחוקים מזה בעזרת השם גם בתוצאות, זאת עמדתי האישית. אבל מעבר לכך, אני חושב שזה סיטואציה שאנחנו מדברים עליה, שמדינת ישראל שונה לחלוטין, שגם עבורי, כאזרח יהודי שמשתייך לאופוזיציה הרעיונית, משתייך אל השמאל, הסכנה היא ברורה. ואני מאוד מאוד מקווה, אני מאמין שלא, ואני מקווה מאוד שלא נזכה לראות ימים
1: כאלה. כולנו מתפללים שזה לא יקרה, שלא נדרדר יותר בתהום הזה.
0: כן, אני חושב שחשוב, אני חושב שאולי מילה, חשוב לתת הקשר גם עולמי. יש הדמוקרטיות הליברליות ברחבי העולם סובלות ממצוקה עכשיו רבה מאוד. יש עליית לאומנות ושמרנות פוליטית. ההתכתבות של מדינות בעולם עם מסרים כמעט פשיסטיים היא משהו שהוא מאוד נוכח בפוליטיקה העולמית כרגע, וזו תופעה גלובלית שגם היא לא פוסחת עלינו. אני רוצה להאמין שמה שמייחד את מדינת ישראל, את הציבור בישראל, זה הרב גוניות שלו, הרב מפלגתיות שלנו. העובדה שיש פה קבוצות שונות מאוד של ציבור, שלחלקן יש מכנה משותף יהודי, לחלקן יש מכנה משותף ערבי, ולכולם יש מכנה משותף של אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל. כן. ואני רוצה להאמין שזה בין היתר מה שיעזור לנו לצלוח את הזמנים האלה.
1: כן, בתקווה, וגם שלא לקחת את הדברים האלה ואת הזכויות, את הדברים האלה כמובנים, אלה דברים שצריך להגן עליהם גם ולשמור אותם. טל, תודה רבה על כל הערות והשיחה הזו. תודה לך.
0: בטוחה.
1: ביי ביי. معنا دقيقتين هيك ابراهيم تعال نلخص من مما سمعناه انت بالنسبه لك واذا انت عن جد كمان عندك بتشاركني بهذا الخوف اللي حتى يعني المجتمع العربي عم بيحكي عنه
2: طبعا انه هاي الانتخابات هي انتخابات مصيريه بعرف بنحكيها بكل قبل كل حمله انتخابات بس اللي عم نشوفه باخر 4-5 سنين خاصه من 7 من يوم 7 اكتوبر هو انه الدوله رايحه لمحل فاشي اللي كمان شوي حقوقنا اللي انتزعناها على مدة 70 سنة بخدوا لنا إياها يعني بالعربي يعني ممكن الانتخابات إذا مش اللي بعد اللي هاي اللي بعدها كمان أكم من سنة من بطل نصوت لأنه التغييرات اللي بتصير بالديمقراطية
1: إذا بين كبير تمكن من تحويل المجتمع الإسرائيلي إلى مثله كله
2: حاليا هو بده يكون وزير الأمن ممكن كمان انتخابات يصير بده يكون رئيس حكومي
1: القضاء والجيش شو ضل يعني صحيح. اللي بيحكوا عنهن مع تالي جوتليف
2: بدي أحكي بس إنه أنا حبيت صراحة شو حكت دكتورة مها وكمان عضوة الكنيسة إيمان خطيب ياسين هن بدهن يركزوا باللجان اللي هن اللجان اللي بتأثر على حياتنا إحنا اللي بس بدي أقوله هاي طلب لأعضاء الكنيسة مش بس نحكي عنف وجريمة ومسكن لأنه هاي قضايا حارقة أكيد بس في كمان كتير قضايا تاني بتبدأ من المواطن
1: أنا
2: البسيط
1: أنا حبيت كتير القضايا اللي بيعرضها أحمد دراوشي يقول قضية اللي بسموها الحضانات البيتية مش الحضانات البيتية حضانات الأطفال بشكل عام لحد جيل يعني لحد ما يفوتوا على الروضة روضة 3 سنين اللي هي العبء المادي اللي بيحكي فأنه كل قضية ترجمت أفكارنا أو احتياجاتنا إلى اقتراحات قوانين هيا ملكي يجب أن تتطور صحيح. عند الأعضاء الكنيسة العرب صحيح. وإحنا بعدنا لحد اليوم عن جد مش حاصلين عليها 100% إبراهيم هندي طالب دكتوراه في العلوم السياسية مش عارفة ليش رحت هذا المجال أنت عن جد
2: بحب
1: بتحب وجع القلب لا والوجع القلب الأساس اللي جاي منه أنت المحاماة فكل الشكر لإلك طبعا رح نشوفك ونسمعك أكثر خلال يعني أنك تحلل معنا هذه الانتخابات حتى 27/10 وما بعدها وانتم مستمعين مستمعاتنا شكرا جزيلا لكم الى اللقاء
3: الغير شكل في محسني تيورا 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك سمعتوا صح 40% تخفيض الان في محسني تيورا خاضع لنظام الحمله
4: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
5: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها وفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا.
6: فطور غني ومتنوع وبيفتح النفس. وجبات غدا أو عشاء مع تشكيلة واسعة من الوجبات والأطباق. أراجيل فاخري على أنواعها، تحليات ومشروبات رائعة. عبر الويز، مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
7: آيس مود يعني آيس مود، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية، من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414. خاضع لشروط الحملة.
8: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.